Sve smo mogli mi, Jadranka Staković. Da imamo mi ukratko danas, recimo u 11 uri je početak Mrdujske regate, samo da imamo, ili 95. izdanje, mislim da je, da sam vidio, je preko 200 prijavljenih brodova, bit će lipo, vrijeme će lipo poslužiti. Da imamo onda popodne u 18 sati igra Sveta Gruda Domovinska protiv Engleske na Rujevici. A vidim da je nekom milionašu iz Austrije mrknilo ni manje ni više nego helikopterčić. Munilo mu i kaže da je ovdje negdje u naše krajeve sletija, pa sad hoće li ga naći i hoće li mu ko pomoć. Vidit ćemo dalje razvoj. A mi idemo ispraviti nešto iz prošle emisije i šta nije tilo, tehnički ne znamo, nismo ustanovili, softverski problemi. Idemo poslušati Gdinjka i Chile.

glave mi ne gre. Da usnu poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprijasan jako.

Ne morate zvat dalje, u rekordnom roku nismo čekala sam dugo, kaže Mary, a mi smo jako kratko, tako da su te dvije knjige. Budite oprezni, bit će u narednom tijeku emisije ponovljena akcija dodjele, a mi nastavljamo s Mary.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast.

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polukutno.
5: 663-700.
6: 14 sati i 21 minuta, dragi slušatelji, vrijeme nam je za male oglase Hrvatskog radio Knina. Ako nešto kupujete, prodajete, iznajmljujete ili možda poklanjate, javite se na naš telefon 663-700. Naše linije su otvorene, a mi čekamo prvi poziv.

0: Halo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Prodaje se 11 ovaca i ovan i ovčji gnoj u vrećama. Na broj 091-591-4403. Hvala.
2: Hvala i vama, ugodan dan. Evo, prodaje se 11 ovaca ovan i ovčji gnoj u vrećama. Broj telefona 091-591-4403.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodaje se 20 koda jarac. Na telefon 091-545-3683.
0: Hvala, može. Hvala vama, ugodan dan do slušanja. Evo, prodaje se 20 koza i jarac, broj telefona 091-545-3683.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodajemo jedan zemski bicikl, 28-ica, 6 panela po 3 metra, trojka, i 2 panele 5 po 5 metara, isto trojka. Na telefon 091 639 5804. Hvala puno.
0: Hvala vama, do slušanja. Evo, prodaje se ženski bicikl, 6 panela 3 metra i 2 panela 5 metara. Broj telefona 091 639 5804.

0: poruku uređaju dolje na dnu da se probudi, jer je on u nekom standby modu, znači čuva bateriju, a i da ga kad je u standby modu da ga nekakav slučajni zvuk iz nekog razloga ne bi probudio, odnosno da ga ne bi otpustio sa dna. E, aj Mašo sad, znači enable kod.
1: Prvi ovaj.
0: Da.
1: 3, 3, 5.
0: Čekaj sam malo da vidimo. Znači on je sad poslao poruku, probudi se. Evo, i sad mi čujemo da uređaj se javlja. Znači to je negdje, okej. Okay. Sad možemo poslati da vidimo na koliko je udaljenost, recimo da ga pitamo gdje si. Range, gdje mu je range, kod. 5563 metra. Daj vidi koliko smo se pomakli od... Koliko smo daleko na tvoju točku? 3200 metara.
1: Šta sad?
0: Da. Jer što smo bliže uređaju kad ispliva, lakše ćemo ga vidjeti. Ako je daleko, onda ćemo ga morali, onda bi ga morali daleko tražiti, zato moramo mu se približiti više. Dobro. Pokušaj broj 2. Da vidimo koliko smo sad daleko. Gdje mi stavi u vodu. To 90 metara, 200 metara, 35 metara. Nije bitno samo da znaš koliko daleko je na dnu uređaja, jel, na 1200 metara, nego kad uređaj ispliva na more, na površinu, ovisi o tome ako ti je, ako je more loše, kao što evo sad imamo taj veliki svel, ono, onda u biti uređaj, on je nisko na površini, pa se ne vidi. I onda ga sa tim range-om, kad je na površini, opet možeš utvrditi gdje je, ali možeš utvrditi pravac u kojem da ideš sa brodom, da ga tražiš i koliko je daleko od tebe. Znači on sad nekom, da, nekom tom svojom brzinom lagano putuje. Na nekih 10-15 minuta je na površini. Sad najgore od svega je što ne znamo da li je išta snimio. Da to saznamo, treba će nam još pola godine. Dobro, znači sad je plan sljedeći, ovo ćemo sad dići iz mora, onda moramo doći doma, to sve obrat od soli. A onda sve još dižemo. A mislim da je vani negdje.
2: Mislim da nije.
0: Je, jer sad je već, sad prespo, sad je udaljenost.
1: Eno ga tamo, da.
0: Evo vidi. Dobro. Čekaj. Hajmo ono naš.
3: Kako je dobro vidjeti te opet. Nakon godinu dana.
0: Dobro, imamo ga. Evo ga, dobro. Imamo. Ja bih prvo ove plave bove na kraju. Gornje, da, sa uređajem, sa ovim hidrofonom. Ovo je glavni dio. Hidrofon. Njega čuvamo. Najviše od svega. Jer i stavlja tamo gore. Van, tako. I sad nam dolazi glavni uređaj koji je najteži. A za to trebamo obojica. Ne, Jerry, onu drugu primi. Ovu primi. Da možeš doći do uređaja. Tako.
1: Imaš neku klekicu, Dže?
2: Ima.
0: Ajmo.